să știu prea curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și aud doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ministerul Muncii reia în această săptămână consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Zeci de evenimente dedicate Zilei Copilului au loc în capitală, inclusiv la Palatul Cotroceni. Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, a reușit din nou performanța de a se califica în sferturile de finale ale turneului de la Roland Garros, 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționale de tenis ale Franței. Sportiva a vorbit la RFI despre reușita ei, ascultăm imediat ce a spus. Avem 20 de grade acum în capitală. Ministerul Muncii va relua în această săptămână consultările pe tema proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Rador, sunt programate discuții cu reprezentanți ai domeniilor de administrație centrală și locală, diplomație, justiție și demnitari. În întâlnirile de până acum, ce au vizat sănătatea, educația, cultura, apărarea și ordinea publică, au fost găsite numeroase probleme și inadvertențe, iar unii lideri sindicali au amenințat cu proteste. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, s-a arătat încrezător că vor fi găsite soluții de corectare a documentului înainte de a ajunge în forma unei inițiative legislative. Reforma salarizării bugetarilor este angajament asumat în PNRR, ce ar trebui realizat până la finalul lunii august. De atingerea acestui jalon depinde încasarea unei tranșe de 770 de milioane de euro. Partidele din fosta coaliție de guvernare au agreat să sprijine adoptarea în Parlament a legii preconizată să se aplice de anul viitor. De Ziua Copilului, astăzi Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru copii. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive, demonstrații ale câinilor de salvare, dar și un mini-hackathon pe teme civice și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei au loc activități susținute de cercetași, dar și momente artistice și alte jocuri interactive. La eveniment participă mai multe ONG-uri care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale. Evenimente dedicate copiilor au loc astăzi și la Palatul Parlamentului, cu animatori costumați în personaje din desene animate. Evenimente sunt și la Senat și la Camera Deputaților, care pot fi vizitate azi până la ora 17. Evenimente pentru copii au loc și în parcurile din capitală, dar și la Biblioteca Metropolitană București, la Muzeul Național de Istorie din capitală, la Muzeul Național de... la Muzeul Antipa, dar și la muzeul de la Gara de Nord, unde este o expoziție cu trenuri de epocă. Sorana Cârstea, numărul 18 WTA, a reușit din nou performanța să se califice în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, la 17 ani după prima ei prezență în acest stadiu al competiției la internaționale de tenis ale Franței. El a învins-o în 8 timp pe jucătoarea chineză Xiu Wang, cu scorul de 6-3, 7-6, în aproape 2 ore de joc. În turul următor, mâine, Sorana Cârstea o întâlnește pe învingătoarea meciului dintre rusoaica Mira Andreeva, numărul 8 WTA, și elvețiana Jill Teichmann, numărul 170 mondial. La microfonul RFI, Cârstea a explicat mai întâi cum a gestionat ultimul meci. Să ascultăm.
2: Cred eu că am început destul de bine, am jucat foarte disciplinat tactic și chit că am avut 6-3, 5-2, era un meci complicat, un meci care simțeam că jucătoarea este destul de bună și un pic, dacă îi dau orice moment de ezitare, va reveni în meci, ceea ce s-a și întâmplat, dar mă bucur extrem de mult că am terminat în două seturi și nu a trebuit să mă complic să joc și un al treilea.
3: Iată-te, deci, 17 ani mai târziu, din nou în sferturi aici la Roland Garros, e ceva extraordinar, ceva inedit. Cum trăiești acest moment?
2: Normal, mă bucur extrem de mult, însă știu cât am muncit ca să fiu aici și personal nu mă surprinde rezultatul pentru că îmi știu nivelul, dar normal că este frumos când se întâmplă și încerc să mă bucur de fiecare săptămână în parte. Sunt o persoană mult mai matură, cu mult mai multă experiență, știu să gestionez lucrurile altfel și este o bucurie să fiu din nou în sferturi la Roland Garros.
3: Această performanță, care poate merge mai departe, o să vedem marți, te poate să te facă să te răzgândești apropo de retragerea din circuit la sfârșitul anului?
2: Vom vedea. În momentul de față decizia este aceeași, vom vedea ce se va întâmpla. Așa cum am spus, încerc să nu schimb nimic, încerc să nu pun presiune, încerc să nu mă gândesc atât de mult la ce va fi în viitor. Mă bucur de fiecare săptămână și vom vedea ce se va întâmpla, însă decizia este aceeași în momentul de față.
3: Te-aș întreba, cui se datorează această formă excelentă în care ești astăzi la 36 de ani? Pe centarul de aici e scris un citat din Roland Garros care spune că victoria le aparține celor mai tenace, mai îndrăjiți. Este o calitate a ta asta, tenacitatea?
2: Da, absolut. Sunt o persoană extrem de ambițioasă, competitivă, tenace și care știe să sufere. De fiecare dată când lucrurile au fost nu au mers foarte, foarte bine, am știut să stau acolo și să sufăr, să muncesc în continuare și cred că asta m-a ajutat foarte mult în carieră. De-a lungul timpului am progresat foarte mult, numai ca jucătoare și ca persoană. M-am maturizat, m-am disciplinat. Sunt extrem de recunoscătoare tenisului și încerc în fiecare zi să dau 100% și probabil toți acești ani de repetiție cu lucruri bune și decizii bune se văd astăzi.
3: Ultima întrebare, nu se știe cu cine vei juca marți, e de ales între Andreeva și Teichmann. Ai o preferință, ca să zic așa, și de ce?
2: Normal că nu am o preferință. Cineva va fi mai bună, va câștiga. Personal o văd favorită pe Andreeva, vom vedea ce se va întâmpla astăzi, însă indiferent cine este în cealaltă parte a terenului, eu trebuie să fac treaba, să fiu la fel de concentrată, la fel de liniștită și să joc meciul în termenii mei.
0: Sorana Cârstea în interviul lui Vasile Damian, acum datele meteo. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea de vreme rea e valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă, ploaie și vânt, în special spre seară și la noapte. Acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade în capitală. Avem 16 grade acum la Sibiu și Craiova. 17 grade sunt la Pitești și Iași. Avem 20 de grade la Cluj-Napoca și Timișoara. 17 grade în acest moment la Chișinău. Au fost știrile orei, este 11 și 7 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații la ora 12.
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuințe este de proveniență rusească. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi într-o sesiune specială de urgență de la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul provocat de prăbușirea dronei militare în Galați. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului local. Sunt așteptate vijelii și căderi de grindină. Acum sunt 23 de grade în capitală. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe platforma X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuință este Gheran 2 de proveniență rusească. Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui Vladimir Putin și dovedesc că manipulările Rusiei nu vor reuși. Ucraina e gata să lucreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și a întări protecția vieții nu numai în țara noastră, a pledat Zelensky în mesajul său. Vă amintesc, ieri președintele Nicușor Dan a anunțat că drona prăbușită la Galați este de proveniență rusească. El a subliniat că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român. Consiliul de Securitate ONU urmează să se reunească într-o sesiune specială de urgență ce ar trebui să înceapă la ora 22 ora României pentru a dezbate incidentul de la Galați. Imediat după prăbușirea dronei, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale. Solicitarea României a fost sprijinită și de parteneri. Potrivit TVR Info, la întâlnire participă și ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care va prezenta detalii oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. De ziua copilului, Palatul Cotroceni și-a deschis porțile pentru cei mici. Programul include ateliere de teatru, lectură și jocuri de cultură generală, activități sportive și demonstrații ale câinilor de salvare. Există acolo și un spațiu dedicat ideilor creative ale copiilor. Pe parcursul zilei au loc și alte activități susținute de cercetași, dar și momente artistice sau jocuri interactive. La eveniment participă mai multe ONG-uri, între care Salvați Copii, World Vision și cercetașii României, care aduc la Cotroceni copii din medii diferite, inclusiv pe aceia cu cerințe educaționale speciale. Evenimente dedicate copiilor au loc azi și la Palatul Parlamentului, cu animatori costumați în personaje din desene animate. Evenimente sunt și la Senat și la Camera Deputaților, care pot fi vizitate astăzi până la ora 17. Evenimente au loc și în parcurile din capitală, dar și la Biblioteca Metropolitană București, la Muzeul Național de Istorie și la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. La Gara de Nord este o expoziție cu trenuri de epocă. Tot aici poate fi vizitat Muzeul Feroviar, dar și Salonul Regal, care este deschis gratuit. Aproape toată țara este vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină, spune la Digi24 directorul ANM, Elena Mateescu.
2: Un cod galben ce vizează fenomenele de instabilitate atmosferică deosebit de accentuate, perioade cu ploi torențiale, însoțite și de intensificări ale vântului. Este posibil să consemnăm la nivel local chiar și vijelia, având în vedere vitezele la rafală de 45-60 de km pe oră și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 15-25 de litri pe metru pătrat, la nivel local 40-60 de litri pe metru pătrat. Nu excludem ca și în restul țării să avem fenomene de instabilitate. Și un al doilea mesaj emis în această dimineață va intra în vigoare mâine la ora 10 până mâine seară la ora 22. De această dată vorbim de cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, dar și partea de nord-est a Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea. În continuare, fenomene de instabilitate menționate deja anterior. Și în capital electorală, așteptăm ca pe parcursul acestei după amieze să mai consemnăm perioade în care precipitațiile să cumuleze valori de 10-15 litri pe metru pătrat, aversele să fie însoțite de intenscări ale vântului, 40-45 de kilometri pe oră.
0: Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, avem 19 grade la Iași, 20 de grade sunt la Craiova și Sibiu, 22 de grade sunt la Cluj-Napoca, 24 de grade avem la Timișoara și 19 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 15. Rămâneți pe RFI, auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totoc din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
5: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI, s-a făcut ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mulțumit lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați pe un bloc de locuințe este de proveniență rusească. De altă parte, Rusia anunță că nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului la cererea lui Vladimir Putin, care spunea că vrea să vadă epava dronei ca să o examineze pentru a se convinge că e vorba de o dronă rusească. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile din companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până pe 7 iunie ar trebui să avem o lege. Aflăm imediat mai multe. 24 de grade avem acum în capitală. Volodymyr Zelensky a mulțumit astăzi lui Nicușor Dan pentru claritate într-o postare pe X, după ce președintele român a afirmat că drona prăbușită la Galați joi noapte pe un bloc de locuințe este Geran 2 de proveniență rusească. Faptele sunt cel mai bun leac pentru minciunile lui Vladimir Putin și dovedesc că manipulările Rusiei nu vor reuși. Ucraina e gata să lucreze îndeaproape pentru a contracara amenințări comune și a întări protecția vieții nu numai în țara noastră, a postat Zelensky pe X. Vă amintesc că președintele Nicușor Dan a anunțat că drona prăbușită la Galați este Geran 2 de proveniență rusească, sublinind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi și securitatea și suveranitatea statului român. Rusia, de altă parte, anunță că nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului la afirmația președintelui Vladimir Putin, potrivit căreia Moscova e gata să examineze epava dronei care s-a prăbușit în România săptămâna trecută. Declarația a fost făcută astăzi de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, notează Reuters. Vladimir Putin punea sub semnul întrebării vineri originea rusească a dronei care s-a prăbușit peste un bloc din Galați și a cerut României dovezi în acest sens. Vorbind în fața presei la finalul unei vizite în Kazahstan, președintele rus a spus că abia a auzit de acest incident. Căderea dronei rusești pe blocul din Galați a creat un teren fertil pentru manipulări online. Titluri ca dronă rusească în România, populația a fost evacuată, distribuite simultan pe mai multe pagini și comentarii ale unor conturi false în care spuneau că e vorba de operațiune ucraineană sub steag fals au exploatat anxietatea publică acumulată în jurul incidentului real pentru a amplifica frica și pentru a dezinforma populația. Elena Calistru de la Funky Citizens spune la RFI că dacă există o comunicare instituțională făcută din timp, dezinformările prind mai puțin.
2: Nu suntem poporul cel mai susceptibil la dezinformare, trebuie să spunem lucrul ăsta. E o situație cu care se confruntă multe state. Ce nu cred că am reușit noi să facem e să încercăm să ne uităm la chestiunea aceasta de o manieră mult mai așezată. Ca să ajungi ca oamenii să fie rezistenți la dezinformare, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând este nevoie de un efort foarte important din partea autorităților de a comunica clar, transparent și în timp. Asta este primul lucru. Atâta vreme cât ele ar reuși să pună informații corectă și transparentă până la capăt în spațiu informațional, atunci e mult mai greu de venit cu contrainformații, da? Cu informații.
0: Dintre toate mesajele pe care le-ați analizat, unele postate chiar și de conturi false, care ar fi cea mai mare manipulare care a fost împrăștiată online în aceste zile?
2: Cred că aceasta legată de faptul că ar fi o operațiune sub steag fals a Ucrainei pentru a împinge România spre diverse acțiuni, fie de sprijin pentru Ucraina, fie pentru a încerca în felul acesta să deterioreze și mai mult relațiile cu Federația Rusă.
0: Elena Calistru de la Funky Citizens. Transparența salariilor devine una dintre cele mai importante schimbări din piața muncii europene, cu impact direct asupra modului în care vor fi negociate și afișate veniturile în companii. În România, implementarea noilor reguli se apropie de termenul limită stabilit la nivelul Uniunii Europene. Până pe 7 iunie ar trebui să avem o lege. Georgia Pietreanu a urmărit subiectul.
3: Transparența salarială se pregătește să schimbe piața muncii din România și din întreaga Uniune Europeană. Până pe 7 iunie 2026, țara noastră trebuie să transpună în legislația națională directiva europeană care obligă angajatorii să fie mult mai deschiși în privința salariilor. Concret, companiile vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial încă din procesul de recrutare, iar candidații nu vor mai putea fi întrebați cât câștigau la fostul loc de muncă. În același timp, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare și despre eventualele diferențe de plată. Pentru companiile mari apar și obligații suplimentare de raportare, în special în ceea ce privește diferențele salariale dintre femei și bărbați. Acolo unde discrepanțele nu pot fi justificate, acestea vor trebui corectate. Susținătorii măsurii spun că noile reguli vor aduce mai multă echitate și transparență pe piața muncii. Pentru angajatori însă schimbarea înseamnă noi obligații și o regândire a politicilor de salarizare. Rămâne de văzut cât de repede și în ce formă va fi implementată directiva europeană în România.
0: Georgia Pietreanu pe final de jurnal, acum datele meteo. Aproape toată țara e vizată de un cod galben de averse, fulgere și intensificări ale vântului. Local vor fi vijelii și căderi de grindină. Atenționarea rămâne valabilă până mâine dimineață. În București avem vreme instabilă cu ploaie și vânt spre seară și la noapte. Acum sunt 24 de grade în capitală, potrivit ANM. Avem 20 de grade la Craiova și Sibiu, 21 de grade la Iași, 22 de grade sunt la Cluj-Napoca, 26 de grade avem la Timișoara, 21 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 16. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Vlad Tofan în regia de emisie. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: RFI.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: RFI.